0: ケンジ、お前はあの時なんて言おうとしてたんだ。
1: 横浜で開催されている最新鋭のバイクが集うモーターバイクフェスティバル。
2: 高度な運転アシスト機能を搭載したエンジェルの登場です。
3: その人って、
0: 爆弾の解体中に殉職した弟だ。
1: 2年前の不可解なバイク事故。
4: あの日お前は一体、
1: そして